tátú ag strachail de láthir na húra, níl tú d'aonar. Tá níos mó sér a bhí si takeíochta meabharlainte ar fáil de éire níos. Áirítear le seo seisiún chórlacháin Saoirneaisce, daoine le daoine nuair líne, chomh maith le takeíocht faoi rún ar an bhfón